0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: ist great, es ist great, balls of fire.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

Oran Jones, en nykommer til en gruppe som stadig vekker med meg her, 11th Hour, Always On His Mind.

Ja, den sangen er det sikkert mange som husker, og den er jo en klassiker med gruppen Jimmy Brown, eller Jim, ja, The Browns heter de. Og så er det Charles Lee at the Ritz, litt bluegrass, Keep Your Eyes on Jesus.

0: Hej, Sten. Trækspillet, der signerer. Du skal ind, Holstein. Holstein!
1: Ja?
0: Nu må vi vælge, om vi skal have gitarren trækspillet.
1: Ja.
0: Bliver det trækspillet?
1: Så...

Ja, da må jeg bytte en anledning og takke for meg I dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut I 2003. Her skal dere få høre Drakk stod til din tei med Åsa.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

for love. Jeg kan se ned med deg. La oss ta et steg tilbake. Strekker ut en hånd om du vil. La oss puste sammen.